Terus bersama Harmoni FM 33 minit pagi. Selamat pagi kepada audio talian di bukakan 2227236 bagi audio yang ingin menyertai Santai Pagi Isnin. Di pagi Isnin ini 5 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026 masih. Dan sambil kita berhibur, sambil itu juga maklumat-maklumat terkini akan Zura kongsikan. Dan insyaAllah kita akan menerima laporan di Pesta Buku Brunei 2026 pada pukul 11 pagi nanti. Kita beribu dengan sebuah lagu daripada Jamal Abdillah, Mekar Sekuntum Mengharum Tidak.

Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Ya, 10.48 minit pagi. Selamat pagi kepada audio bersama dalam Sesegar Harmoni untuk hari ini, Isnin 5 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 20 Julai 2026 Masihi. Sambil-sambil mengongsikan maklumat-maklumat terkini, sambil-sambil itu juga kita mendengarkan lagu-lagu, lagu-lagu pilihan daripada audio pendengar juga yang mengantarkan melalui WhatsApp. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan audio terhibur hendaknya. Dan selamat pagi untuk rakan-rakan, kawan-kawan yang berada di TikTok pada pagi ini juga, yang mengikuti Harmoni FM dan yang menghantarkan melalui WhatsApp. Dan sambil-sambil itu juga Zura terkenang tadi daripada Suri Rumah Tangga bertanyakan mengenai boleh kami minjam buku di perpustakaan. Kena jadi ahli dulu barulah boleh untuk Auda meminjam buku untuk dibaca di rumah, ya. Dan sambil-sambil itu juga Zura baru teringat, kadang-kadang apabila kita memasak, ya, kita akan membubuh rasa perasa ataupun garam ataupun rasa

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

0: Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Hajah Mariah binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Raja Isteri Pikiran Anak Soleha, Kampung Rimba dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing. Ya, demikianlah tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.